Apolat nemi hišče skrotka na nedželne vedrove volade. Nitko mame najprej raz dostem ročele na nebju, kotrež přinesu nam popodnju, potom tež švijele. Navečo potom so znova v uvjetri, potom so nam svunčko pokaza, živesle prostupa dženca na maksimalne cina če stopnju. A tež na nove tedžen zmijeme nekotrež švijele, na temperaturje so vulce ničo ne zmini.

0: Dracula.
1: Nešto da hevak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena molerjo, nimale runje tak vuznamnych wumiocu mamy tež tu we Łužicy. Ty hiš snač jenoš išče nie znaješ. Hač ze serščovcom, bojnikom, abo prostče ze vjeselom na kreativiče, wumiostvo môže cilu rozdzielne wupadać. Što modinu na rysovanju a molerstvu vabi? Gelko snač tež serbske kultury je na płatnie abo papierje zapobadnie. A štú je náš serbský Dürer a štú serbská Frida Kahlo. Ze všem tým sa zabierame naša téma Mode serbské vúmiostvo.
0: Zadkula.
1: Nič zábeč. Jutce večo.

Na Panfilio Jana ešte dobre vieč, a neka kapelko, a vúka, maša tako ve blízkosti, se vie, ja žicum vám. Viele jasa lagaš, sami vašok plona puštašo, ale Jan der je žaršča tu štrpu, riedu nežiložiši.

0: Colette Champatisova usmerijo gledanje na jeden drugi aspekt.
1: Ja se mislim, až samjo laže ten vesebne uznam peovanja ucapnika v tom, až statkujome na vjelgin vjele roni na chronocasnje. Mysmy se vje v prednjem rýže zagronite za to, aby vjedu a kompetence posrednjali, ale rónocasne sme teke pedagogi, didaktikaje, vedkovaje, poražovaje, převežovaje a zase teke samo přigranjanske partnerje v šiškých situáciách. Also na tom jo vižeš a šula jo se uvijala. Nie jano vece nauknjenje fachoveje vjede.

No ja, a gaž gledame na žincajšnu vucbu celkone najpere raz, mam ja dve problematiski obmisljeni. To predne jo, gaž ja to tak svišim v televiziji, abo v povešćah, abo citam hova tam, tak je neco ako žinca v pšeušonej formje togo protestirovanja ze zboka starješih my znali nesme. Te se cuju cesto, a tom ja gronim cevo vytvorene, lepše ako te ucabniki, a kše ich pon poučeš, co maju vini gotovaš. A gaš se to necenje, pen groze ze srečnikom.